0: Marketing L Radija.
1: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđen, Mustafa Dreš, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović. Veliki koncert Danijela Popovića i grupe Neverne bebe. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Aco Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te

0: Marketing L Radija.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica. Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje. Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja. Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.

0: Marketing L Radija.
1: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
2: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
1: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
2: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
3: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje.
4: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
3: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
5: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me.
6: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu. U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
7: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci

0: El Radija. Tačno u minut.
1: Ulazak u Evropsku uniju donosi promjene svima da bude zajednička ljubav prema Crnoj Gori, kazao izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec. Pljevlja proslavila dan nezavisnosti, da se Spajić pitao, slavlja ne bi bilo, kazao Aleksandar Damjanović, predsjednik Crnogorske kulturne mreže. Crnoj Gori dodatnih 44 miliona iz plana rasta. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Izvijestila za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec u autorskom tekstu povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, kazao je da će ulazak u Evropsku uniju promijeniti sve oblasti života i postaviti nezavisnu Crnu Goru kao ravnopravnog učesnika za evropskim stolom. Poručio je da će među ljudima uvijek postojati političke, nacionalne, vjerske i druge razlike, ali da svima treba da bude zajednička ljubav prema Crnoj Gori, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Jubilej 20 godina od obnove nezavisnosti sinoć je u organizaciji Crnogorske kulturne mreže svečano obilježen u Pljevljima. Centralni gradski trg bio je ispunjen građanima koji su uz muziku, zastave i zajedničku poruku građanskog jedinstva proslavili jedan od najvažnijih datuma savremene crnogorske istorije. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović kazao je da je cilj proslave bio slanje poruke zajedništva, ljubavi i očuvanja građanskog duha Pljevalja i Crne Gore. On je naglasio da je događaj organizovan bez podrške državnih institucija i vlade Crne Gore, uprkos tome što je riječ o rodnom gradu premijera Milojka Spajića. Da se Spajić pitao, slavlja u Pljevljima ne bi bilo, poručio je Damjanović obraćajući se okupljenim građanima, ističući da i građani Pljevalja zaslužuju da dostojanstveno obilježavaju državne praznike, jednako kao i građani drugih crnogorskih gradova. Damjanović je posebno zahvalio predsjedniku opštine Pljevlja Dariju Vranešu na ustupljenom prostoru i podršci organizaciji proslave Dana nezavisnosti. Evropska komisija stavila je na raspolaganje Crnoj Gori dodatnih 44,2 miliona eura u okviru instrumenta za reforme i rast, saopštila je Evropska komisija. U Crnoj Gori komisija je ocijenila reforme u oblasti istraživanja i inovacija, uključujući podršku naučnicima, preduzećima i istraživačkim institucijama, kao i dodatno jačanje nacionalnog inovacionog ekosistema. Od 44,2 miliona eura, 20,6 miliona bit će uplaćeno u državni budžet, dok su preostala sredstva namijenjena investicionim projektima kroz Zapadno-Balkanski investicioni okvir, navode u komisiji. Pored Crne Gore, dodatna sredstva stavljena su na raspolaganje Albaniji 49 miliona i Sjevernoj Makedoniji 65,7 miliona eura.
0: Sport.
1: Prije dva dana objavljena je informacija da će Pep Guardiola na kraju sezone napustiti Manchester City, a da će ga na klupi naslijediti Enzo Maresca. Španac sinoć nakon meča City-a i Bournemouth-a nije demantovao te navode, ali je izjavio da će u narednim danima razgovarati sa predsjednikom kluba prije nego što objavi da li će ostati na klupi.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima samo za rijetku lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 18, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
4: Feels good to be home.
1: Saobraćaj u zemlji je umjerenog do pojačanog intenziteta. Savjetujemo vozačima opreznu vožnju uz poštovanje saobraćajnih propisa.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Radio.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno minut.
1: Ulazak u Evropsku uniju donosi promjene svima da bude zajednička ljubav prema Crnoj Gori, kazao izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec. Pljevlja proslavila dan nezavisnosti, da se Spajić pitao, slavlja ne bi bilo, kazao Aleksandar Damjanović, predsjednik Crnogorske kulturne mreže. Crnoj Gori dodatnih 44 miliona iz plana rasta. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec u autorskom tekstu povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore kazao je da će ulazak u Evropsku uniju promijeniti sve oblasti života i postaviti nezavisnu Crnu Goru kao ravnopravnog učesnika za evropskim stolom. Poručio je da će među ljudima uvijek postojati političke, nacionalne, vjerske i druge razlike, ali da svima treba da bude zajednička ljubav prema Crnoj Gori, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Jubilej 20 godina od obnove nezavisnosti sinoć je u organizaciji Crnogorske kulturne mreže svečano obilježen u Pljevljima. Centralni gradski trg bio je ispunjen građanima koji su uz muziku, zastave i zajedničku poruku građanskog jedinstva proslavili jedan od najvažnijih datuma savremene crnogorske istorije. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović kazao je da je cilj proslave bio slanje poruke zajedništva, ljubavi i očuvanja građanskog duha Pljevalja i Crne Gore. On je naglasio da je događaj organizovan bez podrške državnih institucija i vlade Crne Gore, uprkos tome što je riječ o rodnom gradu premijera Milojka Spajića. Da se Spajić pitao, slavlja u Pljevljima ne bi bilo, poručio je Damjanović obraćajući se okupljenim građanima, ističući da i građani Pljevalja zaslužuju da dostojanstveno obilježavaju državne praznike, jednako kao i građani drugih crnogorskih gradova. Damjanović je posebno zahvalio predsjedniku opštine Pljevlja Dariju Vranešu na ustupljenom prostoru i podršci organizaciji proslave Dana nezavisnosti. Evropska komisija stavila je na raspolaganje Crnoj Gori dodatnih 44,2 miliona eura u okviru instrumenta za reforme i rast, saopštila je Evropska komisija. U Crnoj Gori komisija je ocijenila reforme u oblasti istraživanja i inovacija, uključujući podršku naučnicima, preduzećima i istraživačkim institucijama, kao i dodatno jačanje nacionalnog inovacionog ekosistema. Od 44,2 miliona eura, 20,6 miliona bit će uplaćeno u državni budžet, dok su preostala sredstva namijenjena investicionim projektima kroz Zapadno-Balkanski investicioni okvir, navode u komisiji. Pored Crne Gore, dodatna sredstva stavljena su na raspolaganje Albaniji 49 miliona i Sjevernoj Makedoniji 65,7 miliona eura.
0: Sport.
1: Prije dva dana objavljena je informacija da će Pep Guardiola na kraju sezone napustiti Manchester City, a da će ga na klupi naslijediti Enzo Maresca. Španac sinoć nakon meča City-a i Bournemouth-a nije demantovao te navode, ali je izjavio da će u narednim danima razgovarati sa predsjednikom kluba prije nego što objavi da li će

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Ulazak u Evropsku uniju donosi promjene svima da bude zajednička ljubav prema Crnoj Gori. Pljevlja proslavila dan nezavisnosti. Crnoj Gori dodatnih 44 miliona iz plana rasta. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Izvijestila za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec u autorskom tekstu povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, kazao je da će ulazak u Evropsku uniju promijeniti sve oblasti života i postaviti nezavisnu Crnu Goru kao ravnopravnog učesnika za evropskim stolom. Poručio je da će među ljudima uvijek postojati političke, nacionalne, vjerske i druge razlike, ali da svima treba da bude zajednička ljubav prema Crnoj Gori, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Jubilej 20 godina od obnove nezavisnosti sinoć je u organizaciji Crnogorske kulturne mreže svečano obilježen u Pljevljima. Centralni gradski trg bio je ispunjen građanima koji su uz muziku, zastave i zajedničku poruku građanskog jedinstva proslavili jedan od najvažnijih datuma savremene crnogorske istorije. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović kazao je da je cilj proslave bio slanje poruke zajedništva, ljubavi i očuvanja građanskog duha Pljevalja i Crne Gore. Damjanović je posebno zahvalio predsjedniku opštine Pljevlja Dariju Vranešu na ustupljenom prostoru i podršci organizaciji proslave Dana nezavisnosti. Evropska komisija stavila je na raspolaganje Crnoj Gori dodatnih 44,2 miliona eura u okviru instrumenta za reforme i rast, saopštila je Evropska komisija. U Crnoj Gori komisija je ocijenila reforme u oblasti istraživanja i inovacija, uključujući podršku naučnicima, preduzećima i istraživačkim institucijama, kao i dodatno jačanje nacionalnog inovacionog ekosistema. Od 44,2 miliona eura, 20,6 miliona biće uplaćeno u državni budžet, dok su preostala sredstva namijenjena investicionim projektima kroz Zapadno-Balkanski investicioni okvir, navode u komisiji. Pored Crne Gore, dodatna sredstva stavljena su na raspolaganje Albaniji 49 miliona i Sjevernoj Makedoniji 65,7 miliona eura.
0: Sport.
1: Prije dva dana objavljena je informacija da će Pep Guardiola na kraju sezone napustiti Manchester City, a da će ga na klupi naslijediti Enzo Maresca. Španac sinoć nakon meča City-a i Bournemouth-a nije demantovao te navode, ali je izjavio da će u narednim danima razgovarati sa predsjednikom kluba prije nego što objavi da li će ostati na klupi.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima samo za rijetku lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 18, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet. Osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
4: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj u zemlji je umjerenog do pojačanog intenziteta. Savjetujemo vozačima opreznu vožnju uz poštovanje saobraćajnih propisa.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Ulazak u Evropsku uniju donosi promjene svima da bude zajednička ljubav prema Crnoj Gori. Pljevlja proslavila dan nezavisnosti. Crnoj Gori dodatnih 44 miliona iz plana rasta. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Izvijestila za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec u autorskom tekstu povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, kazao je da će ulazak u Evropsku uniju promijeniti sve oblasti života i postaviti nezavisnu Crnu Goru kao ravnopravnog učesnika za evropskim stolom. Poručio je da će među ljudima uvijek postojati političke, nacionalne, vjerske i druge razlike, ali da svima treba da bude zajednička ljubav prema Crnoj Gori, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Jubilej 20 godina od obnove nezavisnosti sinoć je u organizaciji Crnogorske kulturne mreže svečano obilježen u Pljevljima. Centralni gradski trg bio je ispunjen građanima koji su uz muziku, zastave i zajedničku poruku građanskog jedinstva proslavili jedan od najvažnijih datuma savremene crnogorske istorije. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović kazao je da je cilj proslave bio slanje poruke zajedništva, ljubavi i očuvanja građanskog duha Pljevalja i Crne Gore. Damjanović je posebno zahvalio predsjedniku opštine Pljevlja Dariju Vranešu na ustupljenom prostoru i podršci organizaciji proslave Dana nezavisnosti. Evropska komisija stavila je na raspolaganje Crnoj Gori dodatnih 44,2 miliona eura u okviru instrumenta za reforme i rast, saopštila je Evropska komisija. U Crnoj Gori komisija je ocijenila reforme u oblasti istraživanja i inovacija, uključujući podršku naučnicima, preduzećima i istraživačkim institucijama, kao i dodatno jačanje nacionalnog inovacionog ekosistema. Od 44,2 miliona eura, 20,6 miliona bit će uplaćeno u državni budžet, dok su preostala sredstva namijenjena investicionim projektima kroz Zapadno-Balkanski investicioni okvir, navode u komisiji. Pored Crne Gore, dodatna sredstva stavljena su na raspolaganje Albaniji 49 miliona i Sjevernoj Makedoniji 65,7 miliona eura. Prije dva dana objavljena je informacija da će Pep Guardiola na kraju sezone napustiti Manchester City, a da će ga na klupi naslijediti Enzo Maresca. Španac sinoć nakon meča City-a i Bournemouth-a nije demantovao te navode, ali je izjavio da će u narednim danima razgovarati sa predsjednikom kluba prije nego što objavi da li će ostati na klupi.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: S jutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima samo za rijetku lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 18, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Saobraćaj u zemlji je umjerenog do pojačanog intenziteta. Savjetujemo vozačima opreznu vožnju uz poštovanje saobraćajnih propisa.
0: Uvijek na putu s tobom.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Ulazak u Evropsku uniju donosi promjene svima da bude zajednička ljubav prema Crnoj Gori. Pljevlja proslavila dan nezavisnosti. Crnoj Gori dodatnih 44 miliona iz plana rasta. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Izvijestila za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec u autorskom tekstu povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, kazao je da će ulazak u Evropsku uniju promijeniti sve oblasti života i postaviti nezavisnu Crnu Goru kao ravnopravnog učesnika za evropskim stolom. Poručio je da će među ljudima uvijek postojati političke, nacionalne, vjerske i druge razlike, ali da svima treba da bude zajednička ljubav prema Crnoj Gori, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Jubilej 20 godina od obnove nezavisnosti sinoć je u organizaciji Crnogorske kulturne mreže svečano obilježen u Pljevljima. Centralni gradski trg bio je ispunjen građanima koji su uz muziku, zastave i zajedničku poruku građanskog jedinstva proslavili jedan od najvažnijih datuma savremene crnogorske istorije. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović kazao je da je cilj proslave bio slanje poruke zajedništva, ljubavi i očuvanja građanskog duha Pljevalja i Crne Gore. Damjanović je posebno zahvalio predsjedniku opštine Pljevlja Dariju Vranešu na ustupljenom prostoru i podršci organizaciji proslave Dana nezavisnosti. Evropska komisija stavila je na raspolaganje Crnoj Gori dodatnih 44,2 miliona eura u okviru instrumenta za reforme i rast, saopštila je Evropska komisija. U Crnoj Gori komisija je ocijenila reforme u oblasti istraživanja i inovacija, uključujući podršku naučnicima, preduzećima i istraživačkim institucijama, kao i dodatno jačanje nacionalnog inovacionog ekosistema. Od 44,2 miliona eura, 20,6 miliona bit će uplaćeno u državni budžet, dok su preostala sredstva namijenjena investicionim projektima kroz Zapadno-Balkanski investicioni okvir, navode u komisiji. Pored Crne Gore, dodatna sredstva stavljena su na raspolaganje Albaniji, 40

0: čvrsta kao lovče.
1: Slobodna kao ptica nad durmitorom. Tvrda riječ i čist obraz.
2: Bistra kao suza Evrope.
3: Plava kao zora nad Jadranom.
4: Odlučna da ne žuri niđe.
5: Mlada, a vječna.
6: Jedna i jedina pod istim nebom.
7: 20 godina na istoj